Pamalosi mari. Le sasso le bao. Pamangaya le sasso le bao. Yeah, ilu. Mangaya le aso. Mangaya ngaluena. Sasso le le.